0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Novo moderno dečije igralište u Vrnjačkom parku biće svečano otvoreno u petak 5. juna u 9 časova i 45 minuta. U centralnom parku Vrnjačke banje igralište će svečano otvoriti predsjednik opštine Vrnjačka banja Boban Đurović. Projekat koji je izradila opštinska stambena agencija finansiran je kompletno iz budžeta opštine Vrnjačka banja. U višefaznoj gradnji poštovani su najviši

0: Standardi, a mobilijar igralište ispunjava najstrože sigurnosne norme i prošao je sve stručne preglede. Svečano otvaranje novog modernog dečijeg igrališta u centralnom Vrnjačkom parku, petak, 5. jun u 9:45.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Misija Ujedinjenih nacija u Libanu pokrenula je istragu o smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je podlegao povredama zadobijenim prilikom eksplozije projektila u bazi ove misije na jugu te države. U okolini ove baze već se izvesno vrijeme vode borbe izraelskih snaga i šiitske milicije Hezbollah, a Izrael tvrdi da je Hezbollah ispalio minobacačke granate od kojih je stradao srpski vojnik. Hezbollah i libanske vlasti za sada su bez komentara. Opštine Sjenica, Gadžin Han, Doljevac, Surdulica i Bosilegrad dobit će 5 autocisterni za pijaću vodu, koje su obezbeđene u okviru programa podrške u unapređenju razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština za ovu godinu u iznosu od 90 miliona dinara, saopštila je danas vlada Srbije. Očekuje se da autocisterne tim opštinama budu isporučene do jeseni, čime će prema oceni vlade njihovi kapaciteti za obezbeđivanje vode za piće i reagovanje u vanrednim situacijama biti dodatno ojačani. Članovi vlade Srbije usvojili su uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T500 u cilju zaštite životnog standarda stanovništva, a cena hleba ostaje nepromijenjena i ograničena na 65 dinara. Vlada Srbije objavila je da je na današnjoj sednici usvojila akcioni plan za sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2024. do 2028. godine. Kako je navedeno, akcioni plan se donosi radi operacionalizacije i ostvarivanja opšteg i posebnih ciljeva i realizacije mera predviđenih nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije za period 2024. do 2028. godina. Usvajanje akcionog plana važno je i u kontekstu plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, jer su isplate iz tog instrumenta povezane sa sprovođenjem reformi, uključujući i one iz oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije, stoji u saopštenju, prenele Beta. Vlada Srbije usvojila je uredbu u kojem je od 1. aprila cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak povećan sa 13.247 na 18.000 dinara, izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić danas je na otvaranju izložbe Od savezništva do partnerstva u istoriji odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država izrazio uverenje da će dve države uskoro podići odnose na nivo strateškog partnerstva i izrazio uverenje da najbolji period srpsko-američkih odnosa tek sledi. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas u Sankt Peterburgu sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom o snabdevanju Srbije gasom i produženju ugovora, kao i o daljem razvoju zajedničkih projekata u gasnom sektoru. U Srbiji je u prva 4 mjeseca ove godine ostvaren deficit republičkog budžeta u iznosu od 99,6 milijardi dinara, što je bilo bolje od budžetskog plana za 86,5 milijardi dinara, saopštilo je Ministarstvo financija. Planirani deficit bio je 186,2 milijarde dinara. U aprilu je ostvaren deficit u iznosu od 1,7 milijardi dinara prema podacima sa sajta ministarstva. Kako je navedeno, u aprilu su naplaćeni prihodi u iznosu od 202,6 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 174 milijarde dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosio se na uplatu PDV-a u iznosu od 99,4 milijarde dinara i akcize u iznosu od 26,2 milijarde dinara. Porez na dobit naplaćen je u iznosu od 24,8 milijardi dinara. Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 27,5 milijardi dinara, a priliv donacija u aprilu iznosio je 1,1 milijardu dinara. Rashodi su izvršeni u iznosu od 204,4 milijarde dinara. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je danas, pošto je stigao u Crnu Goru, da je Crna Gora uspjela da sprovede važne reforme sa evropskom odlučnošću i ocenio da to predstavlja veliku priliku za Evropu. Dodao je da mu je čast da boravi u Crnoj Gori, naglašavajući značaj saradnje dve zemlje i održavanja predstojećeg samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, prenela je radio televizija Crne Gore. Macron je ocenio da je velika prilika za Evropu imati mladu zemlju koja razume da suverenitet ide zajedno sa članstvom u Evropsku uniju i dodao da Crna Gora ima snagu da čuva identitet i suverenost i da je to ono što se poštuje. Istakao je da Francuska ostaje uz Crnu Goru i pruža podršku njenom evropskom putu.
A visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas otkazala je učešće na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, koji će sutra biti održan u Tivtu. No odlaganja posete došlo je iz zdravstvenih razloga, saznala je Radio Televizija Crne Gore. Samit Evropska unija Zapadni Balkan održava se sutra, 5. juna, a domaćin je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Na skupu će učestvovati lideri Evropske unije i države Zapadnog Balkana. Savjet Evropske unije odobrio danas početak pregovora o proširenju režima roaming kao kod kuće na Zapadni Balkan, što bi građanima ovog regiona omogućilo korištenje mobilnog interneta, poziva i poruka u Evropskoj uniji bez dodatnih roaming troškova. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas da Evropska unija priprema paket ekonomske podrške za Jermeniju u početnom iznosu od 50 miliona evra, nakon što je Rusija uvela neka trgovinska ograničenja za ovu zemlju. Dodala je da proširivanjem izvoznih ograničenja na jermenske proizvode Moskva koristi ekonomske odnose kao oružje za politički pritisak. Novi snimci ukrajinskog napada dronovima na rusku korvetu Bojke proširili su se društvenim mrežama i ponovo otvorili pitanje bezbednosti ruske Baltičke flote. Na videozapisu vidi se direktan pogodak jednog od najmodernijih ruskih ratnih brodova, koji se u trenutku napada nalazio na redovnom remontu u suvom doku brodogradilišta u Kronštatu na ostrovu Kotlin, nedaleko od Sankt Peterburga. Sve države članice Evropske unije dale su zeleno svjetlo za otvaranje prvog poglavlja pregovora o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom, izjavila je danas ukrajinska premijerka Julija Sviridenko. Ovo su dobre vesti i približavamo se članstvu u Evropskoj uniji, napisala je premijerka na društvenoj mreži X. Primirje između Izraela i Libana uslovljeno je potpunim prekidom vatre Hezbolaha i evakuacijom svih njenih operativaca sa juga zemlje, navodi se u zajedničkom saopštenju koje je objavio američki State Department nakon pregovora u Vašingtonu. Svaki prihvatljiv dogovor mora da počne potpunim povlačenjem izraelskih snaga sa celokupne libanske teritorije, poručio je Hezbolah, odbacujući sporazum o prekidu vatre. Zamjenik predsjednika ruske vlade Aleksandar Novak upozorio je da bi svijet mogao da se suoči sa nestašicom nafte tokom ove godine ukoliko se nastavi sukob na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je glasanje u predstavničkom domu Kongresa kojim se nastoji ograničiti njegova ovlašćenja za vojne akcije protiv Irana, nazvavši ga besmislenim i nepatriotskim. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banja Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Novo moderno dečije igralište u Vrnjačkom parku biće svečano otvoreno u petak 5. juna u 9:45. U Centralnom parku Vrnjačke banje igralište će svečano otvoriti predsjednik opštine Vrnjačka banja Boban Đurović. Projekat koji je izradila opštinska stambena agencija finansiran je kompletno iz budžeta opštine Vrnjačka banja. U višefaznoj gradnji poštovani su najviši standardi, a mobilijar igralište ispunjava najstrože sigurnosne norme i prošao je sve stručne preglede. Svečano otvaranje novog modernog dečijeg igrališta u Centralnom Vrnjačkom parku petak 5. jun u 9:45.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.